0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudlege på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: Vi I Kiwi jobbar varje dag för att vara Norges billigaste lavpriskedja. Och du, check ut dessa Kiwi-priserna. Nu får du Fun Light saft för 35,90, nu 24,90 plus pant. Ett utvald pizza grandiosa för 59,90 till 69,90, nu kun 39,90 per styck. Och Toro brownies, muffins och waffelmix för 38,90 till 51,90, nu 25,90 per styck. Vi I Kiwi ger oss aldrig på pris.
4: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
5: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
6: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruge klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudlege på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: Last inte själv till en kassa. Mamma trenger hjälp med legitimation. Vänta lite kontra besked. Han har ID-kort i bankidappen. Jag gentar ID-kort i bankidappen. Wow. Här blir det du är, Lasse. Ikke kom till kassa.
2: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
4: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: precis som Tom Jones och den vi ska snacka med nu. She's a lady. Hej Trine Strømme.
1: Hallå Knut.
0: Hur har du det?
1: Åh, jag har det deilig. Nu har jag fått avgåre två busser. Någon ska på utflykt till något som heter Belogradskik I Bulgarien. Någon ska till Vedin, som för övrigt också ligger I Bulgarien. Och så har vi då någon busser som då går till Turnus Severin och ska besöka Trajan-museet och centrum och kosa sig där. Så nu har jag sent avgåre den ene. Och så om en liten stund ska jag ser det nästa avgång och då ska jag med sig bli med. Så här har vi spröt oss överallt och det är nydlig vär. Visst en fantastiskt dejlig frukost här ombord. Och nu sitter jag på däck med en cappuccino och pratar med dig Knut.
0: Så hyggligt, du är också på krus på Donau och det är vann nog att segla då.
1: Ja då, det är inte vann nog att segla överallt, det är det inte. Nej. Men vi seglar. Och det är klart at vi nødt til å gjøre noen investeringer, men det visste jo gjestene før vi dro. Men det betyr ikke at det blir noe dårligere. Det blir bare kanskje ikke helt sånn som vi først hadde tenkt. Men jeg må jo si at sånn som nå for eksempel, det var dette her Turnus-Severin, en spennende liten by, ikke sant? Med et spennende sånn museum fra romertiden om Keiser Trajan og Decibalus og liksom krigene der og sånne ting. Og det jo liksom den konflikten som egentlig på mange måter, når man ser kampene I denne kjempekjente filmen Gladiator, vet du. Så nei, det noe for enhver smak. Så alle får det de har mest lyst på, og de som ikke gidder å dra noe sted, ja, de kan ligge og sole seg på dekk, plaske den her lille dammen, og få servert det de måtte ønske fra dette fantastiske kulturet vårt. Så her dette for alle.
0: Ja, så her kan man få det man ønsker, sa du. Det høres så veldig bra ut. Det sånn alltid I Bulgarien?
1: Ja, og nå, akkurat nå jeg I Romania.
0: Romania, mener jeg, ja.
1: Det spørs jo selvfølgelig hvem du reiser med. Det må jo sies, ikke sant? Det det veldig ulikt hva som inkludert. Så det og så man må lese det som står med liten skrift. Det ikke room service her, for å si det sånn. Du kan ikke komme og liksom tro at restauranten åpen døgnet rundt. Men bortsett fra det, så må jeg jo si at servicen alldeles upåklagelig. Og de jobber over evne. Og det liksom ikke måte på hva godt vi kan gjøre for deg så det er fantastiske mennesker som jobber på disse skipene våre men nå skal du si at det er selvfølgelig du får hva du betaler for og vi har ikke de billigste kursene men vi har langt fra de dyreste men jeg vil tørre å påstå og jeg har min ord I behold at det good value for money at her får du mye for pengene for det selvfølgelig all inclusive og det ikke noen sånne billige erstatningsvarer her altså dette merkevarer og ypperste kvalitet Så det det også forskjell på så kan man sjekke
0: Men hvordan farven på vannet på Donau da?
1: Den ikke blå
0: Nei
1: Så det den der skjønnen blå med Donau Hver gang jeg har hørt her på Donau og hører det så smiler jeg litt for meg selv Men du vet at noen ganger så får man en sånn der

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små. Vi vet hur det att vara en liten bedrift för vi är kärn.
2: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små. Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
2: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift.

0: Bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små. Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
2: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på